0: ئێرا رادیۆی خاکە
1: 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن جانترین سلاوتان لەبێ و ئەم کاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداریەوە شا دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بین انشاءڵا دەستپێکی هەفتەیەکی باش بێ بۆ هەموو لایەک انشاءڵا وردە وردە خەریکە لە کۆتاییەکانی گەرما نزیکە بینەوە ماشەڵا گەرمایەکی زۆر زۆرە مانگی هەشتیشتی وردە وردە چلا ئەکەوێ بە کوردەوارێکی خۆمان لە ناوەڕاستی هەشتا ئیتر تۆزێک کەش و هەواکەمان زیاتر فێن کە بێ و ئینێرجیمان باشترە بێ و ئەم ساڵیش بێگومان لە چاو پارە لە چاو گەرما زۆر زۆرەکەی پارە ئەم ساڵ هەندێک باشتر بوو بە تایبەتی شەوان تۆزێک فێنکترە و ئەوەشی کە تۆزێک گرفتە و ناخۆشە بۆ هاوڵاتیان بۆ ماڵەکان بەگشتی گرفتی کەم ئاویە هەندێک لە گەڕەکەەکانی شاری سلێمانی توشی گرفتی کەم ئاوی ببوون و ئینشاءڵا ئەوەش چارەسەر دەبێ و هەرچەند ئاماژەکان و ئامارەکان بەو شێوازێ کە لە چاوپارە هەر باشترە ئینشاءڵا باشتر و باشتریش دەبێ ئەنجا کۆمەڵێک بڕگە و بابەتمان ئامادەیە بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و بانگێشتی سەرستەیجی میوانی خاکی بکەم و بەچڕی گفتوگۆ بکەم لەسەر بابەتەکەم باسی بابەتێکی گرنگتان بۆکەم من خۆم هەر بە بینینی هەواڵەکە دڵم خۆش بوو لەبرەوەی کە بۆ خەڵکە ئیشەکە خەڵک زۆر حەز بەم شتانە دەکا و بەرهەمی جووتیارانی کوردە ئەمە بابەتێکی ترە و دڵخۆشیشە بێگومان بڕیار وایە لە شەش تاوەکو هەشتی هەشتی 2026 یەکەم فیستیڤاڵی هەنجیر لە هەورامان بەڕێوە بچێت ئەنجا چ لەوە خۆشترە سەردانی هەورامان بکەی بەو کەش و هەوا فێنکە و هەنجیریش بخۆی ئەنجا بڕیار وایەکە لە فیستیڤاڵەکەدا هەنجیرە جیاواز و تایبەت و شیرین و گەورەکانی ئەو ناوچەیە جووتیارانی ئەو ناوچەیە نمایش بکرێ واتە چۆن فیستیڤاڵی هەنار ئەنجام دەدرا لە مانگی دەیە بۆ ئەم ساڵیش لە مانگی هەشتا فیستیڤاڵی هەنجیر ئەنجام دەدرێت و بەرهەمی جووتیاران ساغ دەکرێتە و دەتوان هەر یەک لە ئێوە و ئێمەش بێگومان سەردان دەکەین و لە هەمان کاتیشدا هەر یەک لە بەرهەمەکانی مرەبا هەنجیری و شکراوکە خواستێکی زۆر زۆری لەسەر لایەن هاوڵاتیانەوە و بۆ لایەنە تەندروستیەکەش بێگومان زۆر زۆر گرنگە و فیستیڤاڵەکەش ئەمە ئاماژەی پێ بکەم بە سپۆنسەری ئاوی سلێمانی لە ناوچەی ئەحمەد ئاوا بەڕێوە دەچێت ئیشەڵا زۆر بەمان ئامادە دەبین لەوێ ئەمان بابەتە بابەتێکی ترمان ئامادەیە ئەویشتان بۆ باسەکەم بڕیار وایەکە کۆتایی ئەم هەفتەیە بە نزیکەی ئەتوان بڵێم 31 واتاڕێک لەو تۆقیتەیە لەو بەروارەدا فیلمی سپایدەرمان ئەوەی کە پێدەوت کۆمەڵێک ناوی تریشی هەیە بەڕاستی بنونە پێڵێن پیاوی جاڵجاڵۆکە و لەلای مناڵان کۆمەڵێک ناو نازناوی تریشی بۆ دانرا و بەو شێوازە بانگ دەکرێت و دەناسرێتەوە نمایش دەکرێت واتە لە 31 نمایش دەکرێت واتە فیلمە نوێیەکە نمایش دەکرێت و هەوادارانی زۆر بە جۆشەوە چاوەڕوانی فیلمەکە و ئەشمی بێتان بڵێم کە ئەم فیلمە نوێی سپایدەرمان تاوکو ئێستا زیاتر لە 10 میلیۆن کەس تیزەری فیلمەکەیان بینیوە و چاوەڕوانن و تۆم هالند کە بە ڕۆڵی پیتەر پایکە بەردەوامە لە نمایش و بینەرەکانی چاوەڕێین و ئیتر ئەو ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕێت لە فیلمەکەدا ئەنجا بابەتێکی تری هونەریمان ئامادەیە هێمن حوسێن هونەرمەند هێمن حوسێنێک یەکە لە گۆرانی بێژ و ئاوازدانەر و مۆسیقی زۆر زۆر باشەکان کە ئێمە لە سەرەتاکانی دەرکەوتنیە وەکو مۆسیقی بەڕاستی ناسیمان و بینیمان و دواتریش ئەو دەنگێکی زۆر زۆر خۆش و تایبەت و نەرم و هێواش و جوانی هەیە هێمن حوسێن بە نمونە ئێمە زۆر زۆر متابعی هونەرمەندان دەکەین و ئەکاونتەکانیانمان زۆر زۆر لەلایە و لە فەیسبووکی خۆی لە سۆشیاڵ میدیا ئاماژی بۆ کردو و بڵاوی کردوتەوە لە ئێستادا دوو گۆرانی هونەرمەند هەر یەک لە هونەرمەندان حوسێن عەلی و حەسەن گەرمیانی لە فەیسبووکەکەی خۆی بە گۆرانی وتۆ بڵاوی کردوتەوە واتە بۆ جاری دووەم هونەرمەند هێمن حوسێن ئەم گۆرانی وتۆتەوە و خەڵکێکی تر زۆرش لە سۆشیاڵ میدیا دەستخۆشیان لێ کردووە گۆرانەکەی باش وتۆتەوە
و دەستکاری زۆر زۆری نەکردووە و پێشیان خۆش بووە کە ئەم گۆرانیە کوردیە ڕەسەنانەی نوێ کردوێتەوە ئاماژەشیان بۆ کردووە کە پێیان خۆشە ئەو گۆرانیە کۆنانی کە وتراوە لە ناو نەچێ بە شێوازێکی جوان و دروست ئەدا بکرێت و دووبارە لەلایەن هونەرمەندانەوە بوزرێتەوە ئەنجام پێم خۆشە هەم ئێوە و پێکەوە بەشێکی کورتی جوێ لێ بگرین فەرموو